0: pripremati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.

0: napredak.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Ljetilo se, lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina. Protugradna zaštita poljoprivrednih usjeva. Za protugradnu zaštitu potreban 31 milijun kuna. Ovogodišnja sezona obrane od tuče počela je 1. svibnja, a do sada je radarski centar Bilogora smješten na 262 metra nadmorske visine iznad Sedlarice već dva puta imao ozbiljnije akcije protugradnog djelovanja. U zadnjoj akciji 12. svibnja pojavom ledenog oblaka ispaljene su 63 rakete, a tuča je djelomično uništila poljoprivredne usjeve u okolici Okrugljače. I ove će godine zaštita poljoprivrednih usjeva ovisiti o adekvatnom djelovanju protugradne obrane, koja pak ovisi o financijskim sredstvima potrebnim za nabavku raketa i otopina za generatore. Radarski centar Bilogora u ovoj godini koordinira radom 64 lancerne postaje koje su sve opskrbljene generatorskom raketnom obranom, od kojih 40 i raketama. Prema riječima Velimira Osmana, voditelja ovog centra, iako je u ovoj godini izdvojeno nešto manje sredstava za protugradnu obranu, za sada su sve raketne postaje dobro opskrbljene i otopinama i raketama. Dok zaštita poljoprivrednih usjeva i ove godine ovisi o dovoljnom broju otopina i raketa, Županija Virovitičko-podravska ne može biti zadovoljna godišnjim izvješćem Državnog hidrometeorološkog zavoda, odjela za obranu od tuče, u kojem stoji da je sezona obrane od tuče u 1999. godini bila izuzetno uspješna. Učinkovitošću sustava obrane od tuče nisu zadovoljni niti županijski poglavari, jer je u 1999. godini u 4 navrata proglašena elementarna nepogoda, tuča i olujno nevrijeme, s procijenjenom štetom od 142 milijuna 263 tisuće i 98 kuna, od kojeg su iznosa samo štete od tuče procijenjene na oko 18 milijuna kuna. Prema procjeni odjela obrane od tuče u ovoj je godini potreban oko 31 milijun kuna, a u ovom iznosu Županija Virovitičko-podravska sudjelovat će s 500 tisuća kuna. Dok se ne osiguraju planirana sredstva, poljoprivrednici će često pogledavati u nebo i kao prijašnjih godina zbog nedostatka raketa neopravdano optuživati djelatnike radarskog centra koji danonoćno savjesno obavljaju svoj posao. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina. Grupacija međunarodnih otpremnika Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica. Riješiti problem tržne inspekcije. Najveći problem međunarodnih otpremnika na području Virovitičko-podravske županije je rad inspekcijskih službi Državnog inspektorata pri carinskoj ispostavi u Virovitici, kao što su sanitarna i veterinarska inspekcija, a u posljednje vrijeme i tržna inspekcija. Zbog neriješenog problema plaćanja prostora te inspekcije u zgradi Virovitičkog željezničkog kolodvora, Državni inspektorat odlučio je da se tržna inspekcija dislocira u zgradu županije ili čak u Pitomaču, što ozbiljno dovodi u pitanje rad međunarodnih otpremnika, ali i interese županijskog gospodarstva za koji oni obavljaju usluge međunarodnog otpremništva roba. Stoga će grupacija međunarodnih otpremnika Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Virovitica, kako je na ovotjednoj sjednici istaknula voditeljica te grupacije Dubravka Šunjeg, zatražiti da se u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom, Državnim inspektoratom i grupacijom međunarodnog otpremništva što prije riješi problem tržišne inspekcije pri Virovitičkoj carinskoj ispostavi, kako izvoz i uvoz roba ponovno ne bi zbog inspekcijskih službi zaobilazio Viroviticu.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina. Na području Virovitičko-podravske županije proljetna sjetva u završnici. Na području Virovitičko-podravske županije plan proljetne sjetve na ukupno 59.854 hektara sa sjetvom kukuruza na ukupno 31.891 hektar i duhana na ukupno 4.145 hektara. Ovog tjedna ulazi u završnicu u iznimno ekstremnim uvjetima bez oborinskog vremena i visokih temperatura, pa će za mnoge ratarske kulture biti upitan krajnji rezultat sadnje. Prema najnovijim podacima Županijskog ureda za gospodarstvo, do sredine ovog tjedna plan proljetne sjetve bio je realiziran na ukupno 82,50% proizvodnih površina. Najviše proizvodnih površina na području Virovitičko-podravske županije i ovog će proljeća biti pod kukuruzom 31.891 hektar, a od toga u sustavu novčanih poticaja je kvota od ukupno 26.000 hektara. Nisu ostvareni planovi sjetve jarog ječma na 658 hektara jer je zasijano 550 hektara, niti šećerne repe koja je umjesto na planiranih 3250 zasijana na 3068 hektara, kao ni suncokreta koji je bio planiran na 2000, a zasijan je na 1491 hektar. U cijelosti je ostvaren plan sjetve jare zobi na 450 hektara i soje na 9100 hektara, te sadnje krumpira na 1335 hektara i krmnog bilja na 2622 hektara, dok je plan povrtnog industrijskog i ostalog bilja ostvaren na 3610 hektara umjesto planiranih 3947 hektara. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Ravnatelj osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić i Josip Strmečki o sportskoj dvorani. Do jeseni useljenje. Iako će zlobnici prstom upirati u ravnatelja osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić i Josipa Strmečkog i naglašavati kako je sportska dvorana iste škole već trebala biti u pogonu, prije upućivanja kritike ipak treba zaviriti u dvoranu. Tribine ne smiju biti ovakve, beton ne može garantirati normalne zdravstvene uvjete, treba ih obložiti pločicama i premazati, kazao je u uvodu ravnatelj Strmečki. Trenutno u dvorani nema radova jer izvođači su zbog nesigurne dinamike plaćanja od strane resornog ministarstva naprasno prekinuli svaku djelatnost. Ipak činjenica koja veseli jest da je Ministarstvo prosvjete i sporta predvidjelo 1.777.000 kuna za dovršenje dvorane, te da su sva dugovanja isplaćena izvođačima. No nije jedino tribina ta koja se mora dovršiti, naime prilaz dvorani ne postoji i ako se objekt želi pustiti u normalno korištenje, treba se napraviti makar minimalni parkirališni prostor. Ministarstvo nam je kazalo kako je to naš problem, to jest neće nama ministarstvo raditi javno parkiralište. Kazali su kako je to u našem interesu, u interesu grada i županije, ističe ravnatelj Strmečki, a na pitanje hoće li sportska dvorana na jesen biti u pogonu, kaže, dvorana je milimetar do dovršetka i stoga vjerujem da ćemo na jesen napokon otvoriti ovaj

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Županijsko poglavarstvo će razmotriti isplativost gradnje spalionice smeća i otpada za područje županije, zbrinjavanje otpada. Izvješće o postupanju s otpadom iz zdravstvenih ustanova i prijedlog mjera za postupanje s otpadom na području županije bila je tema na kojoj su na 35. sjednici županijskog poglavarstva poglavari posvetili najviše pažnje. Otpad iz zdravstvenih ustanova pripada gotovo uvijek u skupini opasnog tehnološkog otpada, pa neodgovorno postupanje s tim otpadom ugrožava zdravlje zdravstvenih djelatnika, pacijenata i ostalog pučanstva. Na sjednici je naglašeno kako se još uvijek, unatoč donesenim propisima, opasni otpad ne zbrinjava na pravilan i za ljude neškodljiv način. Zlata Karlović, koja je izradila ovo izvješće, istaknula je da neke zdravstvene ustanove s područja županije uopće ne dostavljaju izvješća o tome kako zbrinjavaju opasni otpad, a među njima nalazi se i Dom zdravlja iz Slatine. Ujedno je pohvalila Virovitičku opću bolnicu koja se nalazi na 3. mjestu po količini odveženog otpada u zagrebačku spalionicu Puto, što znači da svjesno brine

eventualne investicije. Na sjednici je donijet i zaključak o donošenju operativnog plana za obranu od poplave na području županije uz prihvaćene sugestije županijskih poglavara da se na državnoj razini pokuša promijeniti sustav financiranja vodnog gospodarstva kako bi se omogućilo kvalitetnije održavanje kanala drugog i trećeg reda kojih na županiji ima podosta i koji su prema riječima Đure Matovine gotovo svi zarasli u korov. Uz utvrđivanje prijedloga odluka o plaćama i naknadama dužnosnika županije i drugim pravima iz radnog odnosa zaposlenika u upravnim odjelima i županijskim službama, a koji se bitno ne mijenjaju, već se mijenjaju samo temeljem novog zakona, na sjednici je utvrđeni prijedlog odluke o stručnim službama županije. Ovim prijedlogom odluke osniva se jedinstveni upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, te se istim prijedlogom ukida kabinet župana. Uz donošenje još nekih zaključaka i rješenja, na sjednici je prihvaćena i informacija koju je obrazložio dožupan Krunoslav Cukor o postupku kreditiranja nabavke traktora i poljoprivredne mehanizacije. Posredstvom županije nabavljeno je ukupno 115 traktora i poljoprivredne mehanizacije, ukupne vrijednosti 20.633.866 kuna. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Virovitički i Orahovački srednjoškolci na državnom natjecanju u Ogulinu, dobri poznavatelji hrvatskog jezika. Na državnom natjecanju u hrvatskom jeziku za učenike srednjih škola održanom u Ogulinu među najboljima našli su se i učenici i njihovi voditelji iz Virovitičko-podravske županije. Iz Virovitičke gimnazije Petra Preradovića na državnom natjecanju u hrvatskom jeziku bili su učenici Nikolina Čorković, Silvija Bojtor i Lidija Škrinjarić i njihove profesorice Zdenka Kos i Ivana Bešir i učenik Radomir Kazarić i profesorica Ljubica Bešlić iz srednje škole Stjepana Ivšića iz Orahovice. Dokaz je to uspjeha nastavnika i učenika spomenutih srednjih škola koje svake godine imaju predstavnike na državnom natjecanju.

0: čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 19. svibnja 2000. godina. Investicije u prosvjeti u Virovitičko-podravskoj županiji, gimnazija pri kraju, a sportska dvorana još upitna. Iz državnog proračuna, osim za potrebe završetka započetih investicija u prosvjeti, Virovitičko-podravska županija ove godine dobila vrlo malo novca. Hoće li to značiti nastavak započetih radova ili čak početak novih? Pitanje je za Đurđu Aragović, pročelnicu Županijskog ureda za prosvjetu, kulturu, sport, tehničku kulturu i informiranje. Ministarstvo prosvjete i sporta ove će godine pratiti kapitalne investicije koje se trebaju uskoro završiti i otvoriti. U županiji su to 4 objekta, 3 male područne škole, Turanovac, Donji Meljani i Cabuna, koje bi trebale biti završene i opremljene do jeseni, te zgrada srednje škole u Pitomači, a potrebno je 5 milijuna 350 tisuća kuna. Prema ugovoru o sufinanciranju novac osiguravaju 70% Ministarstvo prosvjete i sporta i po 15% županija i općina ili grad u kojima su škole. To je do sada funkcioniralo, osim što općina Suhopolje nije imala i nije platila svoju obavezu. Uz to su i 2 gotovo završene adaptacije i gradnje Virovitička gimnazija, preostalo je ličenje samo vanjske fasade i sportska dvorana. Tu je problem neotpisivanje aneksa s kojim se već duže vrijeme oteže, a koji je na suglasnosti Ministarstva financija. Stanje je vrlo složeno i više ne znamo odakle krenuti i kako završiti dvoranu. Kao što sam već kazala, aneks ugovora za završetak dvorane davno je definiran, ali Ministarstvo financija na njega nije dalo suglasnost i traže neke nove, dodatne papire koji se šalju, ali suglasnost ipak ne stiže. Aneks ne potpisuje i dvorana se ne završava. To naravno koči i onaj dio koji grad još plaća, ne da grad ne želi platiti, ali dok se aneks ne potpiše. Savjet je Ministarstva prosvjete da grad ne zatvara financijski preostale poslove i sve se vrti u začaranom krugu. A dokle tako ne znam, kazala je Đurđa Aragović. Kotlovnica će biti završena do jeseni, a to sve plaća ministarstvo i tu nema problema, kao ni s opremom. Spomenuto je da su radovi pri kraju i u gimnaziji. Gimnazija je spremna za tehnički pregled, elektroinstalacija. Sve je plaćeno, a do kraja svibnja obojit će se i fasada. A vezano uz ostale planove u investicijskom održavanju, planovi su reducirani jer smo prošle godine ostali prikraćeni za ugovorene radove. Budući da nisu plaćeni dugovi, pa su svi nenaplaćeni radovi ove godine ušli kao dugovi. Oni nam naime umanjuju kvotu u osnovnom školstvu za ovu godinu više od 820 tisuća kuna, tako da je preostalo svega 350 tisuća kuna. Sada ispaštamo nestašicu od prošle godine, što znači da ćemo manje raditi, a novac utrošiti za sanaciju osnovnih područnih škola koje su u lošem stanju. Za opremanje škola ove godine, opet zbog dugova, ostaje manje od 120 tisuća kuna za opremanje svega 4 učionica, i to 2 u osnovnoj školi Voćin i po 1 u osnovnoj školi Auguste Sarec Špišić Bukovica i osnovna škola Gradina. Veliki problem je osnovna škola Voćin, osobito stolarija u školi koja sama od sebe ispada i postoji opasnost za učenike. To je škola koja je na području posebne državne skrbi za koje je nadležno Ministarstvo obnove. Župan je upozorio na to stanje, a odgovor je da je uređenje stanja ove škole u planu do 2003. godine.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Okreni na 97 i uživaj!

kvalitete, građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Više od zvuka. Room FM.

0: To jest s nama je kao i svakog petka u studiju gost, točnije gošća da se bolje izrazim, ali nisam ovdje sama, tu je i moj kolega Mateo, tako da Mateo i tebi želim još
1: dobar
0: jedan
1: dobar dan. I od mene.
0: Pozdravit ćemo i našu današnju gošću, usput ću i predstavit sa nama danas u studiju ravnateljica strukovne škole Virovitica, gospođa Pavica Biondić-Ivanković, pa dobar dan.
2: Dobar dan, želim vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Ovako, ja moram odmah za početak reći da inače nemam tremu, ali s obzirom da sam ja vaša bivša učenica i da sad sjedimo ovako zajedno u studiju, možda me malo i pere trema, ali dobro, tu će Mateo ovoga biti da ispravi te stvari.
2: Nema
0: Nadam se da neću griješiti kao što sam griješila u školi nekada.
2: Ne vjerujem, mislim da ste sad već iskusni u ovome.
0: Hvala vam puno, ništa. Ajde onda ovako za početak, možete li se vi sami ukratko predstaviti našim slušateljima i reći zapravo koliko ste dugo već ravnateljica strukovne škole Virovitica?
2: Pa evo, svi oni koji me znaju, znaju da sam već dugo u strukovnoj školi Virovitica i na mjestu ravnateljice sam 22 godine.
0: Bome dug period.
2: Da.
0: Kako je izgledao vaš profesionalni put prije samog dolaska na mjesto ravnateljice?
2: Pa prije nego što sam postala ravnateljica,

kuhar, konobar, slastičar. I zapravo kroz sve ove godine, znači 35 godina postoji škola, imali smo ta usmjerenja, jedno vrijeme čak i prehrambena. Ono što bi ja spomenula kao nešto posebno je da mi uz školu imamo i svoj restoran koji mogu koristiti vanjski korisnici, ali koji prije svega služi kao praktikum za naše učenike. Jedna smo od prvih škola koja je uvela učenički servis, imamo status eko škole, članica smo međunarodne zajednice ugostiteljskih škola, dakle prepoznati smo već u tom dijelu. A ono što sam ja posebno ponosna unazad par godina je zapravo što smo vrlo aktivni u projektnim aktivnostima i što smo od evo 2013. godine stalno u nekakvim projektima i izvlačimo novce iz EU fondova koji su nam znatno doprinijeli evo kvaliteti rada, nastave, opremanju škole, ali ne samo opremanju, već smo mi osigurali i dodatne edukacije za naše nastavnike, učenike ako još uz to uzmemo u obzir da evo kroz Interreg projekt prekogranične suradnje imamo odličnu suradnju sa jednom kapošvarskom školom, pa imamo jako dobru suradnju, partner smo regionalnom centru kompetentnosti u ugostiteljskoj školi Osijek. Znači kroz sve te projekte uključujući Erasmuse, znači kroz koje su naši učenici imali priliku putovati u Portugal, Irsku, sada i u Francusku. Znači sredstva koje smo dobili su preko milijun kuna, eura, oprostite, što znači da je zaista smo imali velikih mogućnosti osigurati si dodatnu opremu i kao što sam rekla edukacije. Iz toga naravno proizlazi onda i kvaliteta rada, pa tako evo unazad par godina mi imamo fakultativni predmet financijsku pismenost koja je sad vrlo in, jel? I za to smo čak i dobili prestižnu nagradu Zagrebačke burze, Akademije Zagrebačke burze za doprinos edukaciji, tržištu kapitala i financijskoj pismenosti. Dakle, to se onda sve jedno na drugo veže i konačno postižu se određeni uspjesi. Ponosni smo naravno na naše učenike, imamo izvrsne učenike koji postižu izvrsne rezultate na natjecanjima. Unazad par godina smo, evo, naši učenici imali smo jednu državnu prvakinju u disciplini slastičarstvo, pa jedno drugo mjesto na državnom natjecanju u slastičarstvu. Ove godine prvo mjesto na regionalnom natjecanju ugostiteljskog posluživanja i jako smo ponosni na naše učenice ekonomskog smjera koje su bile druge na državnoj razini ove godine iz poduzetništva.

0: Strukovno obrazovanje se dosta i promijenilo zadnjih godina, to ste i sami spomenuli. Što biste onda možda izdvojili kao neki najveći napredak u svemu tome?
1: Pa zaista, evo, promijenilo se i od prošle godine, odnosno do ove školska godina je bila prva godina takozvane modularne nastave, odnosno velike strukovne reforme, u kojoj se ne samo da su se sadržajno mijenjali programi koji su bili zastarjeli, već i organizacijski pristup cjelokupnoj nastavi je sasvim drugačiji i išlo se upravo za tim da se stvore preduvjeti za što bolje, odnosno da se zadovolje uvjeti tržišta rada, onoga što danas gospodarstvenici traže. U tom smjeru su i promjene. A ono što mi vidimo na razini škole je upravo to da nastavnici imaju možda veću slobodu u kreiranju nastave, učenici imaju mogućnost više svoju kreativnost pokazati. Nastava se više temelji na učenju temeljeno na radu, nekad zvanoj praktičnoj nastavi. I postoji ta jedna suradnja između nastavnika gdje se povezuju različiti moduli i na taj način učenici kroz praksu zapravo stvaraju stvarne neke proizvode. Na primjer, iz jednog modula se uče, ne znam, namirnice voće, a iz drugog modula od tog voća prave džem. Dva nastavnika mogu istovremeno održati nastavu i tako konkretno naučiti, evo, praktičnim nekim vještinama.
2: Ja bi možda da objasnimo zapravo što su moduli, jer evo, mislim, meni mama radi u škole, pa ajde znam, a pretpostavljam da svi ljudi koji su prije išli u školu ne znaju što je modul, jel?
1: Da.
2: Pa evo, samo ono što smo pričali prije etera, da probate malo pojasniti.
1: Pa svakako, možda je to dobro i za buduće naše učenike. Dakle, u strukovnim zanimanjima više ne postoje predmeti, osim ovih opće obrazovnih, nego su sada moduli, tako se zovu. I oni bi trebali biti organizirani na drugačiji način u školi. Znači, kod predmeta je bilo da je bio kroz cijelu ovoga nastavnu godinu razvučen tjedno po nekoliko sati, a sad je težište na tome da recimo se jedan modul odradi u nekom periodu 2-3 mjeseca, pa onda nakon njega slijedi drugi modul koji će se isto toliko odrađivati. Znači, sasvim jedna drugačija koncepcija i organizacija.
0: Da, zapravo mi smo to onako laički objasnili kao da ideš na fakultet. Onako riješiš jedan predmet, njega si završio, ideš dalje.
1: Tako je, da. Budući da ovo prva godina, svi se privikavamo na to, pa nešto je ostalo opet raspoređeno kao što smo nekad imali predmete, ali nešto baš smo koncipirali evo na ovaj način, ali to je ostavljeno svakoj školi. To je zaista data velika sloboda školama da si organiziraju nastavu kako žele i evo, to je možda prednost te modularne nastave.
2: I kakva je sad, na primjer, reakcija ovih, ne znam, trećegodišnjaka ili četverogodišnjaka?
1: Ovi koji su pri kraju.
2: Da, kakva je njihova reakcija bila sad s obzirom na tu promjenu? Ili im se ovo više sviđa ili su im draže bili onako predmeti kad su bili kroz cijelu?
1: Pa evo, iskreno, možda bi to bilo bolje pitanje za nastavnike. Nisam čula nekakvu povratnu informaciju vezano za to. Ali evo, kao što sam rekla, jer sam tražila od svojih nastavnika da i sami procijene imali što je dobro, što je loše u toj modularnoj nastavi, da nekima se zaista sviđa upravo ta povećana suradnja između nastavnika koja se očekuje i to se pokazalo pozitivnim nešto. S druge strane, postoje organizacijski problemi pa im se to ne sviđa, uglavnom ima svoje prednosti i nedostatke.
2: Dobro, moraju se uhodati, još vjerojatno.
1: Tako je, da.
0: Ajde sad ovako, idemo se vratiti ponovno malo na to zašto bi zapravo mladi danas trebali razmišljati o samom strukovnom obrazovanju. Evo, recimo, ako pođemo od mene, meni je strukovno obrazovanje bio prvi izbor. Zašto bi još nekom učeniku, evo, koji je možda sad pri upisima i razmišlja što ću ja sad upisat, zašto bi strukovno obrazovanje tom učeniku trebao biti prvi izbor?
1: Pa, strukovno obrazovanje prije svega vam daje odmah jedno zanimanje nakon 3 ili 4 godine. To je već jedna velika prednost i mislim da to i roditelji i učenici prepoznaju. A s druge strane, ne sprečava vas da nastavite dalje školovanje na fakultetu, odnosno možete polagati državnu maturu, pa čak i kada je trogodišnje zanimanje u pitanju, ako je učenik dobar i motiviran, može nastaviti po zakonu u četverogodišnjem zanimanju i zapravo evo tako napredovati i do fakulteta. Mislim da je to jedna prednost, a budući da je danas zaista velika potražnja za pojedinim zanimanjima na tržištu rada, zapravo mislim da bi učenici upravo tako trebali razmišljati o strukovnim zanimanjima.
2: Ajde, upisi su sad u tijeku, sljedeće pitanje mi se baš i nadovezuje na to. Koje smjerove trenutno nudi strukovna škola Virovitica i koji su najtraženi među učenicima? I ono što još mene zanima, zapravo pratite li znači stanje na tržištu rada, pa prema tome onda prilagođavate i smjerove?
1: Pa ovako, znači kod nas tradicionalno postoji taj ekonomski smjer, sad više to nije ekonomist, nego referent za poslovnu ekonomiju, modularnom nastavom je dobio novi naziv. Znači tu nudimo upis u dva razredna odjela, odnosno 40 učenika upisujemo, zatim tehničar za ugostiteljstvo, 20 učenika, u trogodišnje zanimanja upisujemo kuhare, konobare i slastičare, s tim da je to bude jedan kombinirani razredni odjel, pa će slastičara biti 8 kao i kuhara, a konobara 6. I ono što je novo, a to je od ove godine tehničar nutricionist. Nekako smo željeli uvesti taj program prije svega jer je prehrambeni, kao prehrambeni smjer nema ga nitko na našoj županiji. Povezani sa našim ugostiteljskim zanimanjima i mislim da je prilično atraktivan i treba, nadamo se da će biti atraktivan za učenike. Evo, imala sam priliku i sa jednim ravnateljem iz Zagreba razgovarati, koji je ravnatelj baš te škole gdje je taj smjer, pa kaže dosta sa našeg područja dolazi njima učenika. Tako da evo, to je nešto novo što nudimo.
0: A koji su onda smjerovi, recimo sad spomenuli su ovdje sve, koji je onako smjer koji se najbrže popuni, onako da ga popunite do zadnjeg mjesta ili možda čak više niti nema mjesta za nekog?
1: Pa evo, lani smo imali situaciju sa tehničarom za ugostiteljstvo, vrlo atraktivno je, to je unazad par godina, to je četverogodišnje zanimanje i u zadnjih par godina smo primijetili slastičari su vrlo atraktivni što se tiče trogodišnjih, iako ne mogu sa sigurnošću reći da će to biti ove godine tako, jer se ti trendovi stalno mijenjaju.
0: Da, znači upisi su krenuli, to smo već spomenuli. Do kada zapravo ti upisi traju?
1: Prijave zapravo kreću tek od sljedeće srijede, od 24.6. i traju do 3.7. s tim da ljestvice izlaze 7.7. i onda će se znati kakva je situacija.
0: Kako onda to ide dalje? Ja sam već i zaboravila. 7.7. izađe ta ljestvica, koji je onda sljedeći korak?
1: Oni koji su na ljestvici, koji su stekli pravo upisa, znači u sljedeća dva dana koje škola odredi ili tri, donose dokumente, odnosno upisuju se nekakvom redovnom procedurom.
2: Pretpostavljam to sad sve ide online i ono slažu se jel po redoslijedu kako bi u koju školu htjeli. Jel?
0: Da. Ništa, evo onda ja želim svim učenicima koji u ovom trenutku slušaju puno sreće da upadnu u ono zanimanje koje su zapravo odabrali kao prvo. Kakva nam je situacija s praksom? Evo, ja ju osobno nisam imala priliku odrađivati, ali gdje učenici stječu iskustvo i koliko je ono zapravo i važno u školovanju?
1: Pa što se tiče same praktične nastave, ovog sada ga zovemo učenje temeljeno na radu, jel? Naši ugostiteljski, odnosno učenici ugostiteljskih usmjerenja mogu ići kod poslodavaca i neki od njih idu, ali jedan dobar dio učenika je i odrađuje taj dio nastave u našem restoranu, jer kao što sam rekla imamo svoj restoran. Ostala usmjerenja, evo spomenuli ste, nemaju, osim komercijalista koji imaju nešto sati, ali već nakon što nastava završi, pa evo, trenutno imamo dosta učenika koji su, na primjer, u Konzumu i tako.
0: Znači, uglavnom snalaze se,
1: da,
0: svakako.
1: Ali taj praktični dio, odnosno učenje temeljeno na radu, se, evo, zadovoljava kroz neke druge oblike nastave u našim praktikumima, tako da mislim da učenici

0: nakon završetka škole?
1: Pa evo, kada se radi o ugostiteljskim zanimanjima, ja vjerujem da oni mogu odmah naći, jer se i ta zanimanja i vode kao deficitarna. I zaista mislim da se oni tu mogu dobro snaći. Ekonomisti, obično se kaže za ekonomiste da su suficitarni, ali ja ne bih rekla tako. Ako realno pogledamo, svaka tvrtka, svaki obrt, svaka firma mora imati kao logistiku jednog ekonomistu koji će voditi računa o menadžmentu, marketingu, računovodstvo. Recimo, veliki je nedostatak računovođa na tržištu rada. I ko se opredjeli za to, ja vjerujem da će odmah naći posao. Puno ovisi o motivaciji učenika nakon što završi školu, što oni zapravo žele.
0: Sad ste me dosjetili još jednog pitanja, nema ga ovdje među ovim ostalima, ali zanima me vezano uz to tržište rada. Kako stoje nastavnici? Imali smo priliku negdje i pročitati čak da ih fali dosta u Republici Hrvatskoj. Sad ne znam iz kojih točno određenih predmeta, ali upravo to, da.
1: Pa evo, ja mogu reći što se tiče naše škole

neke mogućnosti i opcije, ovisno i u dogovoru sa našim osnivačima, odnosno sa županijom, i kako procjenimo ovoga tržište rada. Nadamo se evo da će i ovo proći, jel? Zapravo i pozivam sve učenike i njihove roditelje da razmisle, to je zapravo jedno krasno zanimanje koje ne samo da je zanimanje za budućnost, već nešto što će koristiti njihovom osobnom razvoju, znači naučiti nešto o prehrani, o tome koliko prehrana utječe na naše zdravlje, to je danas ne samo trend, već i potreba, jel? Pa vjerujem da će biti zainteresiranih. Možda evo samo reći da zaista je širok raspon mogućnosti kasnije zapošljavanja, nutri

0: zapravo evo nadamo se da će to roditelji i učenici prepoznati.
1: Da zapravo sa tim smjerom imaju jako puno mogućnosti nakon školovanja. Mene zanima strukovna škola i lokalna zajednica. Kakva je vaša suradnja?
0: Pa mislim da evo smo mi prepoznati već kao jedni važan dionik u nekim događanjima, pogotovo naša ugostiteljska usmjerenja koje često daju svoje usluge, usluživanja, pripremanja određenih namirnica, slastica, jela povodom nekih događanja. Imamo super suradnju sa institucijama i gradskima, recimo vrlo često u ovoj godini smo bili gosti, posluživali u gradskoj knjižnici i čitaonici. Imali smo izvrsnu suradnju prije par godina s muzejem jer smo imali zajednički projekt, ne znam da li se i sjećate, Mikeški jestenik, mm-hmm. gdje smo izdali zajedničke recepte tradicijske. Evo ove godine nas je i grad angažirao i uključio u jedan projekt Okus i okuse Virovitice, dakle zajedno sa ovim udrugama umirovljenika skupljali smo recepte, naši učenici su izrađivali slastice po tim receptima i zapravo izašla je

0: po jedan komad. Ali ove godine, da. Ajmo se mi malo sad sa slastica ipak prebaciti na nešto malo slano. Državna matura. Kako strukovna škola priprema učenike za državnu maturu?
1: Pa evo, mogu reći od kad je krenula državna matura, mi smo svjesni da naša zanimanja, odnosno da programi koje smo do sad imali nisu zadovoljavali možda potpune potrebe i pripremali učenike ovoga, kao što su to recimo gimnazijski učenici, pa smo uvijek organizirali dopunsku nastavu, dodatne sate za učenike koji to su željeli i sad još uvijek to radimo, znači u trećoj i četvrtoj godini iz hrvatskog, četvrtoj matematiku, strane jezike, pa i za izborne predmete ako netko od učenika pokaže interes. Dakle, nismo ih nikako ostavili ovoga na cjedilu u smislu da im ne želimo pomoći. Opet to ovisi o učenicima koliko su motivirani na te sate doći. Ono što bi još samo spomenula, s ovom modularnom nastavom i to se mijenja, jer se u četverogodišnjim zanimanjima povećava broj sati hrvatskog i matematike, pa samim tim znači će ipak imati već taj nedostatak će se
0: nekako nadoknaditi.
1: Nadoknaditi. Mm. Tako, ali to ne znači da mi dalje nećemo imati dodatne sate za učenike koji žele biti uspješni.
0: A postoji li možda neki podatak što se tiče te same izlaznosti na državnu maturu, ne znam, od prije 10 godina
2: zapravo
0: i sada?
2: Strukovnih da odlučuje na državnu maturu. Znamo da gimnazijalci moraju, jel?
1: Da.
2: Strukovnima nije obavezno, ali koliko ih se zapravo odlučuje?
1: Pa evo, to ovisi isto od generacije do generacije, ali mi kad smo gledali podatke naše škole, obično je to neki 70-80% učenika četverogodišnjih zanimanja, znači u većem broju, i neki polažu evo s namjerom upravo da se odmah upišu, a neki polažu eto jer su

0: Ti rezultati valjani za 2-3 godine ako se odluče studirati, pa
1: vrijedim
0: ćemo...
1: Vrijedim zapravo cijeli život.
0: E, upravo to. Tako da mi smo zadovoljni ovoga izlaznošću, iako evo možda bi ponekad mi se čini mogli učenici ozbiljnije to shvatiti i evo iskoristiti te pripreme koje dajemo, i to zaista nije loše položiti, jer u nekom trenutku u životu se neko odluči možda nastaviti.

0: državnu maturu.
1: Da.
0: Ništa, onda ćemo ovako sad malo otići i na neka osobnija pitanja. Nismo vas to pitali na početku emisije, ali što ste vi zapravo završili? Koju školu?
1: Ne znam da li na srednju mislite ili srednju.
0: Može
1: sam,
0: i srednja i fakultet.
1: Kada je u pitanju srednja škola, kada sam ja išla u školu, to je matematičko-informatičko usmjerenje bilo. A završila sam, zapravo što je ovo sadašnje moje zvanje, ja sam psiholog, odnosno profesor psihologije u Zagrebu na Filozofskom fakultetu, i to je nešto što je, evo, me možda i formiralo i obilježilo, naučilo nekakvom analitičkom razmišljanju kao psihologa, ali puno i pomoglo u, znači, na mojim radnim mjestima. Kao što sam rekla, bila sam stručna suradnica psihologinja, a naravno da mi sad puno pomaže i na ovom radnom mjestu, jer vodim, odnosno odgovorna sam za ljudske potencijale, a psihologija je tu jako bitna.
0: Da, ja sam bila iskomentirala prije emisije, škola je završila, a vi zapravo još uvijek radite. Kad ćete vi na neki godišnji odmor?
1: Pa evo, službeni godišnji odmor za sve kolektivni počinje negdje sredinom 7. mjeseca, ali ja obično ostajem još duže kako bi već polako pripreme napravila neke za sljedeću školsku godinu. To mi je onda lakše kada se vratimo u 8. mjesecu da možemo krenuti. Da, sad su i državne mature, evo kao što sam spomenula, upis i dopunska nastava za one koji eventualno imaju negativne ocjene.
0: I je li ih ima puno?
1: Pa, trudimo se da ih ne bude puno, evo, potičem učenike do zadnjeg trena da ispravljaju, tako da evo, zaista, to su ostali možda oni koji baš ono nisu htjeli odgovarati.
0: Ne da nam se.
2: Da vas pitam sa strane, vi ste znači ravnateljica, jel vama zapravo naporniji onda kraj školske godine ili početak školske godine? Rekli ste za početak se opet trebate pripremat, a za kraj trebate opet to sve nekako vući. Što vam je onda ono napornije, teza?
1: Evo, to je zapravo jedno pitanje koje mi niko nije postavio, a zapravo je vrlo zanimljivo. Sad kad razmišljam, mislim da početak. Početak, jer vi na početku morate sve posložiti, zaduženja nastavnicima napisati koje očekuju, naravno da svako zadrži svoje sate koje je predavao, svoje radno mjesto u konačnici, a uslijed svih tih promjena svašta se događa, jel? Pa onda pisanje godišnjeg plana, programa, svega, to je vrlo zahtjevno, tako da ovo je već neka rutina sad na kraju.
0: Ajmo se onda malo baciti i na roditelje. Pričamo cijelo vrijeme zapravo o djeci, a nismo se još uspjeli dotaknuti roditelja. Pa koji bi onda bio vaš savjet roditeljima pri odabiru srednje škole za njihovu djecu?
1: Pa evo, u svakom slučaju, kao što bi morali o svemu razgovarati sa svojom djecom, nikako to ne bi trebali prepustiti evo slučaju, nego li razgovarati ovoga s njima, jer nažalost nekad budu pogrešni motivi upisa, ne znam, djeca se povedu za svojim prijateljima, pa onda upisuju nešto što im prijatelji upisuju. Mislim da, evo, svaka informacija je dobro došla, pa ja evo i pozivam i roditelje i učenike, ako žele i prije ovih prijava, mogu se slobodno obratiti u školu i pitati sve što ih zanima.
0: Dobro, a onda za kraj možda i neka poruka osnovnoškolcima koji tek trebaju stići u vašu školu.
1: Pa evo, ja...
0: Evo, slobodno za kraj, nećemo vas više prekidati sad na maštu.
1: Evo, ja sve pozivam, evo, i rado ćemo vas dočekati u našoj školi. U svakom slučaju, neka to bude vaš izbor, ali i da ne bude puno utjecaja vaših prijatelja. Vidjet ćete da će vam biti odlično. Srednja škola zapravo otvara puno mogućnosti, pa ja onda čak kada možda ne odlučite, kad shvatite da niste napravili nekakav dobar izbor, uvijek postoji mogućnost da se to nešto promijeni, a postoji mogućnost da se napreduje itekako. Evo, mi imamo primjera učenika koji imaju sad svoje obrte, kao što je naših par slastičarki koji su poduzetnici, vode svoje firme, koji su profesori na fakultetu, ekonomisti. Dakle, zaista strukovna zanimanja pružaju jako puno mogućnosti i pozivam vas, evo, da dođete u našu školu.
0: Evo, čuli ste ravnateljicu strukovne škole Virovitica, ako vas

0: u školu.
1: Ne znam ako bi vi eventualno još nešto htjeli spomenuti, a da mi nismo prošli kroz...
0: Pa evo, ja bi možda samo spomenula, kada ste pitali o državnoj maturi i o upisima na fakultete, zaista, evo, ja sam malo analizirala, ne znači da naši učenici koji biraju određena zanimanja nastavljaju fakultete. Naravno, najveći dio je u ekonomiji, međutim, mi imamo veliki raspon interesa učenika i upisa učenika na fakultete od, ne znam, učiteljskih studija, ranog i predškolskog odgoja, prava, socijalnog rada, informatike, promet, fizioterapija. Znači, uopće to ne znači ako si upisao školu s određenim zanimanjem da moraš nastaviti u tom zanimanju. Ti možeš slobodno, ako si uspješan, birati i nešto drugo.
2: Ali ono što je i najbitnije, ali i ne moraš.
0: Ali i ne moraš, i evo, ostvariti se kao možda obrtnik, kao poduzetnik koji, evo, dobio puno znanja koji mu omogućavaju da zaista postanu uspješni u tome. Imamo puno primjera. Imamo kuhara koji ima Michelinovu zvijezdicu, master.
2: I bio je niste poveli sa sobom?
0: Bio je u Master Chefu je bio, mislim...
2: Možemo li reći ime i prezime te osobe?
0: Evo, Goran Kočiš.
2: Evo, pozdravljamo Gorana ovom prilikom. Da. Može nam se i on priključiti u neki virotok, nećemo se mi ljutiti, ali obavezno neku slasticu sa sobom.
0: Da, mislim, ja sam izbjegavala pojedina imena govoriti jer imamo stvarno uspješnih učenika i trebalo bi ih nabrojiti i više ovdje, ali evo, ja ih sve pozdravljam od srca i hvala im što nas i na ovaj način sada promoviraju. Često su i gosti naše škole i prezentiraju, evo, našim učenicima svoje uspjehe.
2: Ništa, evo, tu smo valjda i stigli onda do samog kraja emisije. Vama hvala što ste bili naš današnji gost prvi put, ali ja se, evo, nadam ne i posljednji. Valjda ćemo imati priliku ponovno porazgovarati. Našim dragim slušateljima zahvaljujem što su bili i ovog petka dio zapravo našeg Virotoka. Repriza emisije i će već za vikend. Biti će dostupna i na našem webu ukoliko ste se možda tek sad uključili. Mateo.
1: To je to sve si rekla. Apsolutno nemam ništa za nadodati. Eto, hvala vam.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Ništa. Ljudi, ajde, bok, ugodan vikend.
1: Ajde.
0: Doviđenja, bok.
3: Virotalk. Emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: dugo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Uvijek tvoj ritam. Room FM.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. Pa za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Tanjela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: očekujte noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj Drum Klub.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Okreni na 97 i uživaj.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: 1988. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: očekujte noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet. I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana. Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.

drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: Tvoj broj 1.
1: Ovako ću da pijem narodne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

0: Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Uvijek tvoj ritam. Room FM.

0: RumFM-u. Top 15 lista RumFM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Dobar dan i dobrodošli u novu Top 15 listu Room FM-a. Ja sam Kasandra i vodit ću vas punih sat vremena kroz najbolje hitove koje ste upravo vi odabrali. Krećemo kao i uvijek od 15. mjesta.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Suradnja MC Stojana i Aleksandre Prijović i dalje ostaje

Niko Samardžić još jednom potvrđuje svoju popularnost. Nisi ti za male stvari ostaje među pjesmama koje publika rado sluša iz tjedna u tjedan.

Ajkula ostaje snažno plasirana i ovog tjedna. Đala brat nastavlja držati mjesto u gornjem dijelu poretka.

Milan Stanković nastavlja bilježiti odlične rezultate. Nisi mu ti žena i dalje je jedan od hitova koje publika najviše traži.

ulaz odmah pri samom vrhu. Katarina Živković ovog tjedna ostvaruje impresivan ulazak. Dami je odmah osvaja četvrto mjesto i pokazuje veliki potencijal za sam vrh liste.

0: I to je to, ekipa, nova top 15 lista je zaključena. Ovog tjedna imamo jedan novi ulaz, Katarina Živković s pjesmom Damije, koja je odmah zauzela visoko četvrto mjesto. U samom vrhu nema promjena, ali borba za vodeće pozicije postaje sve zanimljivija. Vidjet ćemo već sljedeći tjedan hoće li Topovska ostati na vrhu ili nas čeka novo iznenađenje. Do tada ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Tara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum Klub.

0: FM-u. Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Nakon virovitičkih ribnjaka, najveće gradilište u Virovitici trenutno je izgradnja treće osnovne škole s dvodjelom sportskom dvoranom. Riječ je o najvećem EU projektu grada Virovitice i najveće investicije u obrazovanje vrijedno je oko 19 milijuna eura. Projekt se provodi u suradnji s razvojnom agencijom VTA. Nova škola gradi se u blizini novog dječjeg vrtića koji će uskoro primiti 206 djece, čime se dodatno jača obrazovna infrastruktura tog dijela grada. Škola će imati 25 učionica i kapacitet za oko 700 učenika, a omogućit će jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne nastave.

0: Pregled tjedna.
1: Na području bivše vojarne u Virovitici privode se kraju radovi na izgradnji nove vrtićke zgrade. U tijeku su završni unutarnji radovi, postavljanje podova te doprema dijela opreme, dok je uređenje okoliša gotovo dovršeno. Asfaltiranje prilaznog puta i parkirališta planira se tijekom idućeg tjedna, a uskoro se očekuje i postavljanje vanjskih igrala. Planirani završetak radova je 30. lipnja, a ako sve bude po planu, prvi mališani u novi vrtić trebali bi krenuti u rujnu. Vrtić će imati kapacitet za 206 djece, čime će se značajno povećati smješteni kapaciteti predškolskog odgoja u Virovitici i omogućiti upisi bez lista čekanja. Vrijednost projekta iznosi više od 5 milijuna eura, a financira se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

0: Pregled tjedna.
1: Grad Virovitica i ove godine organizira za građane besplatan prijevoz na bazene u Barču dane vikenda. Autobus će zainteresirane građane prevoziti od petka 19. lipnja do nedjelje 6. rujna. U tom periodu svakog petka, subote i nedjelje polazak će biti u 15 sati i 30 minuta s Virovitičkog autobusnog kolodvora, a povratak iz Barča u 20 sati. Za prijevoz je rezerviran klimatizirani autobus turističke klase s minimalno 49 mjesta.

0: pregled tjedna.
1: U Suhopolju je održano 28. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasnog pomlatka i mladeži, na kojem su nastupile 43 ekipe iz Virovitičko-podravske županije. Unatoč visokim temperaturama, mladi vatrogasci pokazali su znanje, spretnost i timski duh. U kategoriji djece slavili su DVD Gornje Bazije kod djevojčica i DVD Donji Meljani kod dječaka, dok su među mladeži najbolji bili DVD Vukostavljevica u ženskoj i DVD Gornje Bazije u muškoj konkurenciji. Na završnoj svečanosti župan Igor Andrović čestitao je svim sudionicima, istaknuši kako su najveći pobjednici upravo djeca i mladi, koji svojim angažmanom čuvaju budućnost vatrogastva.

0: pregled tjedna.
1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za školsku godinu 2026/27. Cilj poziva je unaprijediti kvalitetu i učinkovitost preventivnih programa te jačati socijalno-emocionalne i životne vještine učenika, kao i poticati zdravije odnose i donošenje odgovornih odluka. Škole i domovi mogu prijaviti projekte usmjerene na razvoj pozitivne razredne klime, mentorstvo, istraživačke i grupne aktivnosti, te suradnju s drugim institucijama i stručnjacima. Maksimalni iznos po projektu iznosi 5000 eura, a rok za prijavu je 20. srpnja 2026. godine.

0: Pregled tjedna.
1: Završetkom školske godine ponovno kreće akcija Naša mreža dobrote, kojom se i ovog ljeta prikuplja školski pribor za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Akciju provodi Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, a prikupljaju se nove i očuvane školske torbe, ruksaci, pernice i ostali školski pribor. Na području Virovitice i okolnih općina pomoć je potrebna za oko 200 djece i mladih, a cilj je da se prikupljeno podijeli prije početka nove školske godine.

sudjeluju u akciji, ističući kako svaka donirana torba ili komad pribora predstavlja veliku pomoć i podršku obiteljima koje teško osiguravaju osnovne školske potrepštine.

0: Pregled tjedna.
1: U sklopu EU projekta NONA u gradskoj vijećnici grada Virovitice održana je edukacija o energetskim zajednicama. Riječ je o inovativnom modelu koji građani, lokalna samouprava i ustanove mogu zajedno proizvoditi, koristiti i dijeliti energiju iz obnovljivih izvora. Cilj edukacije bio je približiti koncept energetskih zajednica te mogućnosti njihove primjene na lokalnoj razini, uz predstavljanje zakonskog okvira i primjera dobre prakse iz Hrvatske i Europske unije. Na edukaciji su sudjelovali gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, gradski pročelnici te predstavnici institucija i tvrtki, što je potvrda interesa.

0: pregled tjedna.
1: U sklopu kulturnog ljeta u Suhopolju 26. i 27. lipnja održava se manifestacija Grofove kočije, koja i ove godine nudi bogat program za sve generacije. Posjetitelje u dvorištu dvorca Janković očekuju dječje radionice, folklorni nastupi, tamburaške večeri, slikarska radionica te koncert pod zvijezdama. Program počinje u petak poslije podne radionicom za djecu, nakon čega slijedi dječja smotra folklora i prva tamburaška večer. U subotu je na rasporedu slikarska radionica, a večer završava koncertom Zlatna nota Slavonije uz nastupe vokalnog ansambla, kontese i gostiju. U slučaju

0: Pregled tjedna.
1: Grad Virovitica objavila je javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi po programu društveno poticajne stanogradnje, poznatom kao POS. Pravo prijave imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Zahtjevi se podnose pisanim putem ili e-mailom na adresu grada Virovitice uz obaveznu dokumentaciju, a rok za prijavu je 30. lipnja ove godine. Kupci moraju osigurati najmanje 15% vlastitog učešća, dok je maksimalna cijena po četvornom metru 2104 eura. Sve dodatne informacije dostupne su putem službene e-mail adrese grada Virovitice.

0: Pregled tjedna.
1: Vlada Republike Hrvatske usvojila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lovstvu. Najvažnije promjene odnose se na jasnije uređenje odgovornosti za štete od divljači, veće sigurnosne standarde te dugoročnije i stabilnije gospodarenje lovištima. Novim prijedlogom preciznije se definira odgovornost kod šteta u prometu, osobito u naletima vozila na divljač, pri čemu će odgovornost ovisiti o dokazanoj krivnji sudionika. Predlaže se i produljenje zakupa prava lova s 10 na 20 godina, kao i povećanje minimalne površine privatnog lovišta te jačanje sigurnosnih obuka za lovce. Izmjenama se mijenja i raspodjela prihoda od lova zakupnina s većim udjelom za županije, dok se cilj reforme opisuje kao pravedniji i održiviji

0: pregled tjedna.
1: Učenike virovitičkih osnovnih škola i ove će godine na školskim klupama dočekati besplatni udžbenici i dio radnih materijala. Obvezne udžbenike kao i one koji se koriste u eksperimentalnim programima osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Grad Virovitica pobrinut će se za nabavu radnih bilježnica i nastavnih listića za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola kojima je osnivač, odnosno za učenike osnovne škole Vladimir Nazor i osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, kao i katoličke osnovne škole. U Centru za odgoj i obrazovanje i razvojnu podršku doktorica Terezija Salaj-Rakić besplatni radni materijali biti će osigurani za sve učenike. Podsjetimo, grad Virovitica besplatne udžbenike i radne materijale za osnovnoškolce osigurava već od školske godine 2014.

0: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi,

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 19. svibnja 2000. godina. Protugradna zaštita poljoprivrednih usjeva. Za protugradnu zaštitu potreban 31 milijun kuna. Ovogodišnja sezona obrane od tuče počela je 1. svibnja, a do sada je radarski centar Bilogora smješten na 262 metra nadmorske visine iznad Sedlarice već dva puta imao ozbiljnije akcije protugradnog djelovanja. U zadnjoj akciji 12. svibnja pojavom ledenog oblaka ispaljene su 63 rakete, a tuča je djelomično uništila poljoprivredne usjeve u okolici Okrugljače. I ove će godine zaštita poljoprivrednih usjeva ovisiti o adekvatnom djelovanju protugradne obrane, koja pak ovisi o financijskim sredstvima potrebnim za nabavku raketa i otopina za generatore. Radarski